0: kublai pi ro kini to ka akashwani chwa ane gjan met na pok studio de m nga u shanya lang rang klem chru ba u jermi tong per such a saint ne jan ba pi kini ka program yong e ka kisan wani program la ne ka program ku to wa ki lok ram kini ka program jo wan ga speak le gjan met he pon ru san paum nit ne nyar nas paum nit lai no gjan met ski bi bar na ka jwa session yong ka akashwani ha u chispa ibi pani bi megahertz fm band demajar ki dimagi program mp punsach ki loknong ab radio he ta wa mentu jan min na pok studio
1: ta chani ang program pat ab chi lok rep mentu jan min ek studio man gam ni na da wi ab ye kelit kit wo bi ni lok rep uma horson khong jo na ge chnong um ladang ha go da ba tai pin cheu kam kam rep kam priang yang go ha ge ni ge chnong we ye ni kelit kit de chim de doli em pasa kini ta ki program pat ab chi lok rep mentu jan min na pok studio
2: are sun to
3: मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी सौतन को
2: किसको
3: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं हुँ?
2: अच्छा ये बात है
3: हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या
2: अब तो झट से बात हो जाती है
3: ऐसा क्या
4: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है ये देखो आ गया
3: अरे वाह इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म
2: हाँ
3: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर
0: telah ura aswas nang ke kisan wani program tan apchwai yegni ge youtube ko mkam he to wa imani long yong sim nain ne ge sngi ka lepautrik now sons nem arjar arpon ru em yong slap to nyao 0.0 mm ka jing chit ko bo jrong man ga arpa kunde 0.0 degree centigrade iwa po arpa 0.0 degree centigrade ka jing sngam yong la air ko bo jrong man ga kunde pa wi percent iwa po ndru pa wi percent hey to wa mr kusngi ka le pa wi trik na san snem arajar arbaun ru em yong slap to 0.0 mm ka jing chit ko bo chi rong man ga arba kunde 0.0 degree centigrade iwa po arpa 0.0 degree centigrade ka jing sngem yong la air ko bo chi rong man ga kunde pa 0% iwa po san ban ru percent te ka tu to ko weather report ne imani long yong kusin nei hey to ni kusngi wa mr kusngi telah urak di bank pos tang sindane ke kisan wani program dewa abi ya ka hikili dikin wa uwi na ki perlok nong rem putih ta umah horson kong jo na ke cenang ledang ha ke bawa putai benci bi rukom rep irukom riang yang o ha ke tai ke cenang yang o wajah ke ni ke kili dikin da cim da ke DM pasak
6: teh ni por hapok

0: Hello, listeners. Thanks for being with us. Now, join us in our effort to serve you better. Become an honorary mentor with RAISE, Radio Audience Interactive Survey and Evaluation, our exclusive mobile app where you can rate announcers, review programs, and share your feedback. Just click the link on our official Facebook page and register. Your active feedback will help us improve and keep up the legacy of Akashvani. So, don't just listen, lead the change with RAISE mobile app.
1: नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े RAISE रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, RAISE मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
2: Kublishibuna radio emlang pwe isnokti lang pwe he perchang yong e wo chakri phi rabha yipiman ki honorary mentor deilang wo RAISE ne research audience interactive survey and evaluation lengba ni go mobile apps yong e yipu e jingmon heyto wa e rukom e program ki announcer kam jule isyang su wo imon toy yong ki program yipule ye ni dei wo khnyam phi ha ka link na facebook ne te register ejingmut yong phi yurap ko yi open ba wei wo ra ye na mo ba ka akashwani kamte hamando kam gi nong ap hidan hanre ya khamat he wo wan ra yi kala chirup bo ka RAISE mobile app
3: kanei to ka akashwani jwai to lo ha ka program ki rai jaintia Nia open up chupi ya ki tentu ki ruai na uma daibi tawan sena ki ruai kuda e bertuj u imon wai da penbot na ruai langer langer. Tau ya peten biang ikan ka program ui up ani ya ki ruai na uma kit lang mi seri hai ruai vada e bertuj kli o semen wai upen bot na ruai palang idur. Ta hachwa wau ya usniaw ya kini ki artali ki ruai tan ni up chua ya ni pentem IPMK. Hakali pawitari unaisan arajar arphaun ro ko mun step kasni hai por khat bi baje step u yeso iwa ka delhi station yong ka akashwani hai bo yo i ya ka program ko kar pang man ki bat ko chis pa le pau so hai bo mantri ba he do kari usri narendra modi nau klamu lang ba ka akashwani cha ki nong chong chong yong kari india Kamte karpat ibaro kinong up radio wau up ki yakani ka program. Yaini jo hi klam u mentri wahedo kari wada pangala chai kitain khasi wajaintia. Ye pius niyao na kani ka station hadin iklam yong o hai por khat bi wajay stem. Kam jo le yaini hi jo iklam ye biang pikius niyao hai por pra wajay med haka jo hi kasni katato kalipa witering unaisan arajar arpaun ru. Ini pentep wani jepi na ka akash wani jwai. Tehani por uyap sendani ya kirwai nauma kitlang mi sarih.